Valentina Zončić iz Dolnje Pulje je pred kratkim svečevala svoj rođendan. Draga Valentina, mi ti želimo od srca sve najbolje, ostani zdrava, srična i vesela. Mi te imamo jako rado i uživamo skupni čas. Mama, papa, sestra Luana, oma Traude, oma Sonja, Štefan, Birgidi Sonja s familijom. Živila! Za nju ćemo sada igrati jačku Halihalo osnovne škole Dolnja Pula.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Železno 646 04.
5: Dojduća čestitka je za Mirjamu Schmidt-Karal u Velikom Borištofu.
6: Draga kuma Mirjam, za tvoj današnji rođendan ti želi tvoj kumić Simon sve najbolje, s jačkom najljepši si cvjet u vrtu punom ruž.